saportala sebi je u Ortodox funeral, prenosim sljedeće. S velikim bolom i tugom u srcu javljamo da je naša draga Stojanka Nađaj preminula u svojoj 83. godini života. Stojanka je rođena 22. februara 1944. a preminula je 25. juna 2026. godine. Opelo je obavljeno u crkvi Sveti Đorđe u St. Albansu 1. jula, to je juče 2026. a potom je sahranjena na Altona Memorial Park. Ožalošćeni sin Zoran, ćerka Veronika, snaje Melanie Zet Zoltan, unučad Sara, Daniel, Catherine, Angela, Natalija i Anita, praunučad Ari, Frankie, Penelope, Edina, Atila i Leona, kumovi, prijatelji i ostala familija u Australiji i otadžbini. Počivaju miru Božje i neka ti je laka australijska gruda. Porodici upokojene Stojanke Nađaj, najiskrenije saučešće od svih sa srpskog radio sata na multietničkoj radio stanici 3 trostruko Z.

0: Thank you, Johnny.
1: Opet greška, ali dobro, ko radi taj greši. Svima želim prijatan ostatak današnjeg dana, kao i nastupajući vikend. Imate dosta utakmica fudbalski, tako da ljubitelji fudbala u ovo hladno melbuško vreme mogu da uživaju u fudbalskim utakmicama.